0: care să vă îndoi să ne-a.
1: Ventele, ventele.
0: N-ai tu venta, nu? Pentru toată.
2: Ai durit să mai.
0: N-ai chiringa să era. Toată mă, vin toată mă șoare.
2: Șarit, ok, vent.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.